Pia matau e pakeke haere ana. Ehi a kē te tangata ka tau atu ki te kāinga, ki te noho atu ki a pāpā ki reira tito tito ai. Whakamātau atu ai ngā oro rere kē, whakahāngai pia i ngā kupu ki ngā oro.